0: vai, palco, palco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, ho gori benya, to pe var du, isliye.